0: Egi ugatz maiatzaren amagian, senpereko aintziran. Mirua, kumano moto, handi dualde, Janus Lester, olai aintziarte, pirritz pogotx eta marimotox, kukai, gar, latxama, nina kuiote eta txiko tornado, linton town, hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren amagian, denok senpererat, denok egi ugatzerat. Eman sustengua sehaskari, gero eraikiz laku bat urroka. Seta sunguziak, egi ugatz.eus webgurean.
1: EITB-ren eskutik.